Košarkaška reprezentacija Srbije u Friburu protiv domaćina Švajcarske igra kvalifikacioni meč za Mundo Basket 2027. u Kataru.